生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、RAEのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

0: Opinion in die Welt. RAI, Argentina al Mundo. San Carlos de Bariloche. 今日の番組ではアルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサンカルロスデバリローチェ以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感、美しい自然に恵まれ、ウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代、バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。
1: Quien llega a la Argentina como turista debería conocer Bariloche.
0: Manuel Benderski さんの声第一部。アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。バリローチェの空気は澄み渡っており、パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く、他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の町と比べると、バリローチェの空気は一段とクリーンで、街に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーにはミケランジェロの代表作ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品チョコレートのすべてがわかる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜のほぼすべての骨格の化石が展示されています。またテニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことがわかります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の先住民族独特の料理エル・クラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
1: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente.
0: Manuel Benderski さんの声第3部。バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノスアイレス発着以外にも Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Viedma, El Calafate の地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。また、バリローチェを含むパタゴニア地域全体は、20世紀起こった戦争・紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
1: Bariloche es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa.
0: Manuel Wendelsky さんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するため、ある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。

0: ゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Nahualhuapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: Manuel Wendelsky さんの声第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人ヴェンデルスキーさんの愛娘カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって皆さんにご紹介するのはマヌエル・ヴェンデルスキーさんのポエム反射の一節です。マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

Argentinien in die Welt. RAI, Argentina al Mundo. RAI, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチ・グアラスト州立公園。別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーご紹介します。ボエノスアイレスから約1200キロ離れたアンデス山脈沿いのサンホアン州に位置するイスチ・グアラスト州立公園。陸路13時間または空を飛ぶこと3時間弱。イスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーに到着します。恐竜の化石で有名です。そしてサンホアン州独特の風により摩耗され出来上がった巨大岩石の自然の彫刻でも知られています。サンホアン州の首都よりイスチ・グアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナまでの距離は273キロ。長距離バスかレンタカーで国道40号155線を走り到着します。2014年の10月、この道のりは橋とトンネルが増設され快適なものとなりました。恐竜が地球に生息していた時代、中生代のミネラル、化石、蓄積物で構成される雄大で美しい自然の岩壁を堪能できる工程です。イスチ・グアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナには巨大岩石が風により摩耗され出来上がった自然彫刻があります。その形によりアラジンのランプ、インコ、寝そべったニワトリなどの名前が付けられています。サンホアン州独特の恐怖エル・ソンダの名前が付けられた自然彫刻はその名の通り強風で倒されてしまいました。1980年代、世界的に有名なロックバンドピンク・フロイドがここでコンサートを開き、ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンをプレイするという噂がありましたが、後このバンドのメンバーはそんなことはないと噂を否定しました。

スチゴアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナではどんな小さな石でも歴史的価値が高い化石の可能性があります。バージェ・ピンタードという場所ではこの州立公園の中でも一番化石が取れる場所です。また岩壁の側面の色も鉄分を含んだ赤色、銅を含んだ緑色、火山灰の色、灰色と大変カラフルです。また蛍光色に似た白い色素のおかげで月光に反射し夜の暗闇に浮かび上がるので夜間のツアーも行われます。徒歩で2時間ほどのコースです。日常は高さ1800メーターのセイロス・モラードス赤い丘にトレッキングで登れます。セイロス・モラードスの絶壁にはコンドルが巣を作り生息しています。赤と灰色の絶妙のコンビネーションの色合いの岩壁です。

サンホアン州ではアウトドア活動が盛んです。ラリークロスやクロスカントリー、または世界で一番過酷なレースとして知られるダカールラリーも何回もコースとしてサンホアン州内が走られました。サンホアン州の郷土料理として際立つのが、羊やヤギの肉をかぼちゃ、トウモロコシ、芋やドライピーチとともに鍋で焚き火で煮込むカルボナーラです。他にもスナック感覚でつまめる食辛いソパイピージャスです。見逃せないのがサンホアン州独特のエンパナーダです。ひき肉、オリーブの実、ゆで卵やチリを混ぜた詰め物が大変ジューシーです。

スチゴアラスト州立公園またバーシェ・デラ・ルーナは世界的にも大変人気がある観光スポットで、アンデス山脈沿いの地域の特色としても挙げられるワイナリーでも有名です。ワインルートといわれる15のワイナリーをつなぐコースがあります。サンホアン州全体で現在では30のワイナリーがあります。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バーシェ・デラルーナ・ムーンバレーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルバージョ、ナレーション上田恵子。

アルゼンチン、世界に向けては。最後のタンゴ女性歌手ロシータ・キロガをご紹介します。タンゴロンテケテネスネレルマディオカチェタソネレルマディオカチェタソ。ロシータ・キロガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にボノサイレス市ラボ角で生まれたロシータ・キロガは、ボノサイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボ角は、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年の裏坊閣はまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりの単語と共存していました。有名な単語作曲家の一人でラボカクの住民でもあったホアン・デディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

語の歴史形にとってロシータ・キドガは単語女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期の単語女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露した単語女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キドガは他の女性歌手と異なっていました。他の単語女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

の時、私は親友で自分のフィアンセのためのレコードを録音しなければならなかったマリアのヴィジャル・サインス・ペーニャさんをギターで伴奏してあげることになりました。そしてレコーディングの一休みを利用して、彼は私を指してこの人にオーディションしてくれないかとレコード会社の技師たちに頼みました。そして私はオーディションを受けましたが、うまくいきませんでした。その後何度か呼び出されて、最終的にはソリストとして採用されました。当時私は女性歌手のロシータ・デル・カリルとデュエットを組みましたが、時間の経過とともに少し上手くなっていきました。そして1924年から私が引退した1958年までソリストの道を歩み続けました。

ロシータ・キドガの成功はほぼ即座のものでした。彼女はオーディションに受かったレコード会社ビクトルに引退するまでずっととどまりました。彼女の初期のレコーディングはアルゼンチン民謡曲でしたが、その後の彼女のレパートリーは単語やミロンガだけに構成されることになりました。彼女がデビューを果たした2年後の1926年にヴィクトル社はアルゼンチンで電気録音の時代をスタートしましたが、最初に呼び出されたのは言うまでもなくロシータ・キドガでした。その際、彼女がレコーディングしたのはアントニオ・ポリート作曲とセレドニオ・フロレス作詞の単語曲ダサイ・ミューズでした。

0: ロシータ・キロガと伝説的な歌手カルロス・ガルデルがあまり仲が良くなかったと言われます。二人が知り合ったのは1918年のことでしたが、ロシータのことを田舎者と呼んだらしいガルデルは彼女の反感を買ったそうです。またガルデルはレコード会社オデオンの専用アーティストであったのに対して、ロシータ・キロガはビクトル社に雇われていました。さらに同会社はロシータ・キロガだけのために作詞するように詩人のセルドーニョ・フロレスを話さずに同社にとどめさせました。ロシータ・キロガ自身はあの頃をイカのように思い出します。
1: Mano a mano, todas esas cosas. Le escribimos de la Víctor para que pudiera hablar con nosotros. Yo le propuse un contrato de 5 años con la Víctor.
2: Por vos se fue mi longuita de Chiclana pa' Corriente. De Chiclana pa' Corriente.
0: Celedonio Flores はガルデルの作詞家でした。私はビクトル社のアーティストで、それに対してガルデルはオーディオン社の歌手でした。私は引き分けのようなフロレスに作詞された単語をガルデルの歌声で聞いた時、ビクトル社のために仕事するように私は同社に話をしました。そして話がうまくいって、私はフロレスに5年間の計画をプロポーズしました。合計してロシータ・キロガはセルドーニョ・フロレスに作詞された単語を24曲もレコーディングしました。その中の名曲青年は1926年のレコーディングとなっています。

私は決して偉大な人物ではありませんが、多くの友人を助け、多くの人材を発見しました。例えばマガルディをレコーディングすることに連れてあげたのは私でした。それで彼と共にギターを弾いていた演奏者の一人が私のところに来て、声がうまくてヴィクトル社がダメだと言った歌手がいると私に言いました。そうすると私はあの人をうちに連れてきて聞かせてくださいと答えました。そしてマガルディがうちに連れてこられた時、彼は人材であったことに私がすぐ悟りました。だいたいオーディションを受けるときは緊張して怖くなってうまくいかないときがしばしばありますよ。それがわかりますね。そのため私はマガルディと一緒にオーディションの会場に行って、彼を落ち着かせてめでたく受かりました。それから単語曲などをレコーディングさせましたが、最終的には彼は私とデュエットを組むようになりました。一緒にはハーチャル市出身の女性、ルハンの聖母マリア、また愛しい人よなどの曲をレコーディングしました。そしてその後彼は独立してソリストになりました。

0: 1930年代の初め、ロシータ・キロガのキャリアは著しく衰退しました。大衆の好みが変わり始まる傍ら、上流階級と中流階級の間で人気を博し始めていたタンゴは、ボヌサイレスの下町を特徴づけるタンゴと離れたエレガントなスタイルのタンゴでした。そしてロシータ・キロガはやはり下町のスタイルを象徴していました。さらに当時のアーティストたちはラジオ番組での出演や映画などを通じて輝きましたが、ロシータ・キロガは公で自分の巧みさを披露するのは苦手でした。1952年にかつての人気を再び博するようになった彼女は、新曲の入った LP をレコーディングした後、日本のファンクラブに招待され、日本で公演を行いました。そして1958年に彼女は引退を発表しました。引退数年後行われたインタビューにおいて、ロシータ・キロガは引退した理由を以下のように説明しました。
1: Yo soy más vieja que la Biblia. Tengo la edad que represento y que ejerzo. Yo soy de la boca. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango arrabalero. Mis grandes éxitos fueron Muchacho, Mocosita, Pato y Julián. Pero imagínate que yo cantara Julián ahora cuando dice: ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? El público diría: y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja.
2: Señores, voy a cantar una milonga. La letra es del doctor Luis Alposta. Se llama Campaneando mi pasado. Y la dedico recordando a mis viejos amigos que ya se fueron. Y dice así.

0: 私は非常に年を取った女性です。ラボカク出身の私にギターの弾き方を教えてくれたのは、単語名曲カミニートの作曲家であったホアン・デディオス・フィリベルトでした。あの頃の私はミドンガやサンバ、またウィダリータなどの民謡を歌っていました。しかしその後、下町の単語に傾けました。私のヒット曲といえば、青年、可愛い少女、アヒル、またフリアンなどの単語になります。しかし考えてみてください。なぜ私を捨てたの、愛しいフリアンよという歌詞の単語曲フリアンを今私が歌ったら、それはあんたは年を取ってシワだらけのおばあさんになってるからだと観客が答えるでしょう。ロシータ・キロガは女性歌手のほか、ギター演奏者と作曲家でもありました。ブエノスアイレスの下町のエディット・ピアフと呼ばれた彼女は、1984年に他界しました。彼女の最後のレコーディングは、主人公が人生を振り返、何もかもに感謝する自分の過去を見つめながらと題されたミロンガでした。
1: La amistad del gran cariño de Cátulo, Amelia Muñoz, Franchini, mi guitarrista. Y sin hacerme el artista, hoy lo recuerdo en el verso, con nitidez, sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que representa.

ルゼンチン世界に向けては最古の単語女性歌手ロシータ・キドガをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルファン、オペレーターはエステバン・ヴィジャルエル、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

キャスター上田恵子で、本日のLAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.
4: RAE, Argentina al mundo.

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けて。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinien in die Welt

0: Rae, Argentina vers le monde.
1: Rae, Argentina to the world.
0: Rae, 世界に向けてアルゼンチン。

外、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月28日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は IMF 国際通貨機構のクリスタリーナ・ゲオルギエワ代表を迎え入れました。本日ハビエル・ミレイ大統領は IMF 国際通貨機構クリスタリーナ・ゲオルギエワ代表を大統領府で迎え入れ、両者は会談を持ちました。そしてこの会談では同じく政府よりカリーナ・ミレイ大統領府初期長官、ディエゴ・サンティリ官房長官、ルイス・カプート経済大臣、カルロス・プレスティ国防大臣、アレハンドラ・モンテオリーバ保安大臣、マリオ・ルゴーネス保健大臣、そして国家改革大臣フェデリコ・ストゥルセネーゲル氏も同席し、この両者の会談は行われました。そしてこれらのアルゼンチンの課題となっている債務の支払いなどについて、国際債務の支払いなどについて話し合われ、そしてその話し合いの結果、アルゼンチンにドルの外貨預金高があまり伸びていないことを指摘された模様となっています。

続いてのニュース。本年6月度のワインの消費量は増加しています。本年6月度記録されたアルゼンチン全国でのワインの消費は前年の同じ月と比べると 5% 増加したと発表されています。そして総量にして6100万リッターのワインが国内で消費されたと発表されています。そしてその、中でも大きな増加となったのが普通の、安いワインで様々な品種がミックスされたワインが 28% の増加となっており、そしてスパークリングワインが 2.7%、 そして様々なワインを使った他の飲み物、スパークリングタイプ、そしてスピリチュアルワインなども含めてカクテル状のもののワインが 0.4% の増加となっています。そして本年1月から6月までの累積ワイン販売量は3億4300万リッターを超えるものになっており、これも昨年の同時期と比べると 0.8% の増加となっています。そしてアルゼンチンのワインの大産地として知られるメンドーサ州では5522万リッターのワインが消費されており、そしてメンドーサに次ぐアルゼンチンでのワイン産地といえばサンホアン州、この2州でのワインの消費量が昨年の同時期と比べると、メンドーサ州がこの比べると増加していますが、サンホアン州では減少の傾向となっています。また同じくワインの産地として知られるラ・リオハ州では昨年の下半期と比べると約 80% の消費の、消費増となっています。このように各地で消費量の増加が見られると発表されています。

では次のニュース。クリスタリーナ・ゲオルギエワ IMF 総裁はシェールガス田があるバカ・ムエルタを視察しました。シェールガス田があるネウケン州のバカ・ムエルタ、そのシェールガス田をクリスタリーナ・ゲオルギエワ IMF 総裁は視察しました。そしてこのバカ・ムエルタシェールガス油田、大変なアルゼンチンにとって大変大きなドル箱となっており、そしてこのバカ・ムエルタでは60億ドルを超える投資が行われて、直接投資が行われていると発表されています。そしてゲオルギーは総裁が訪問したのはこのバカ・ムエルタのロマ・カンパーナという場所で、現在アルゼンチン石油公社 YPF などが様々なプロジェクト、開発プロジェクトを行っています。そしてこのバカ・ムエルタはアメリカのシェールガス田よりも高い生産率を発していると述べ、世界のマーケットでも十分に勝負できるシェールガス田であることがはっきりしており、そして今回のゲオルギエワ総裁の訪問は世界に向けての国際的な投資プロジェクトの見方ができると述べと発表されており、アルゼンチンにとって、ドル箱であるこのバカ・ムエルタ、その場所をIMF の総裁が視察したというニュースは世界のマーケットに対しても良いニュースとなっていると発表されています。

続いてのニュース。現在冬休みのアルゼンチンで、アルゼンチン北部の最高気温が32度を超えるものになると発表されています。現在冬休み第2週目に入っているアルゼンチン、冬休みでたくさんの子どもたちを連れた家族連れがアルゼンチン中を旅行しています。そしてこの冬休み、いつも観光スポットとして注目されているのがアルゼンチン北部ですが、このアルゼンチン北部でこの週、今週半ばまで気温は上昇し、今日は最高気温32度になると発表されています。このように32度という高い気温がこの真冬のアルゼンチンで記録されることになっており、またこの32度までにはつきませんが、他のアルゼンチンの州、例えばチャコ州、コリエンテス州なども30度に達すると見られており、そしてさまざまな州でこの30度または25度を超える高い気温がアルゼンチンの北部で記録されると発表されています。そしてアルゼンチンの中央部では気温、最高気温は20度前後、そして零下の気温が記録されるのはこのアルゼンチン南部のパタゴニア地域、例えばリオネグロ州では雨が続き最高気温は9度までとなっています。そしてそれよりもっと南のチュブット州では気温が1度から7度までになっていると発表されています。そしてマイナス気温が発表されているのはアルゼンチンの最も北の州でもあるサンタクルス州で零下3度の気温、そしてそれよりもっと下のティエラ・デル・フエゴ州でもやはり零下2度という寒い日々がの気温が発表されています。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時23分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は11度で、日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、東から西へ向けて時速15キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い12度というのが体感気温となっており、今日の日の出の時間は7時49分、視程は 16km、 視界は極めて良好、湿度は 81%、 気圧1011ヘクトパスカルとなっています。また今日は、午後、もうすぐですね、夜にならない午後に雨、小雨の予報が出されています。そしてこの小雨の予報は今日の午後、夜になる前の夕方以前に止むと見られており、明日水曜日も今日のような曇ったお天気、雨は降りませんが曇ったお天気が予報として出されています。また今日の早朝はアルゼンチンのブエノスアイレス市の高い、高層ビルなどの頂上がその霧で覆い尽くされているという景色、大変、情緒ある、景色となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、

かるのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日放送される言語での番組にプラスして過去の番組が放送、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語そしてフランス語の番組です。これらの番組、8つの言語での、放送どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は Toda mi vida フランコ・ルシアーニそしてトリオ・タンゴでどうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカーです。もう世界を沸かせたサッカーワールドカップ終了し、それぞれの国々に静けさが戻り、以前のスポーツスケジュールが戻ってきています。このサッカーも同じことが言え、アルゼンチンの閉幕トーナメントも、もう開幕し、今週末第2試合日が行われることになっています。アルゼンチンでは1年間の最初の6ヶ月間を開幕トーナメント、そして1年間の半分、まあその開幕トーナメントの次、下半期トーナメントが現在行われており、今日はその第2試合日で対戦するのはサンロレンソ対メンドーサ州のヒムナシア、そしてバンフィルド対サルフィエントの対戦がこの第2試合日行われます。そして同じくサッカーで国際トーナメント南米杯がも行われ、今日はこの南米杯でアルゼンチンのティグレ、ウルグアイのナシオナルと対戦することになっています。そしてこの南米杯、テレビでも生中継で放送されることになっており、このような国際試合はそれぞれのチームが1回ずつホーム、そしてアウェーとなって試合が行われます。今日行われる試合はティグレがホームとなって自身のスタジアムでこのナシオナルでウルグアイを迎え入れ行われることになっています。前回行われたこの南米杯の試合ではティグレがアウェーとなってウルグアイのモンテビデオ市で試合が行われました。そしてこの前回の試合、ティグレがホームであった試合では3対0でティグレが完勝しました。そして今日の試合、このナシオナル、まあ、試合でこの3点以上のゴールを決め勝つか、まあ、この3点のゴールを決めてもまだこの同点で試合が終われば、それは、ペナルティーキックによる試合の勝敗決、決めることになります。そんなことはなく、ティグレはこのままもう3対0で勝っているので、まあ、1つのゴールだけでもこの第2試合日勝ち点、まあ、両試合勝った場合3ポイント3ポイントでトータル勝ち点6ポイントになるので、今日の試合も勝ったら、まあ、この勝ち点6ポイントとなることになり、まあ、だいぶ、余裕ができるかと見られています。では今日の試合、夕方、まあ、夜7時よりウルグアイの首都モンテビデオでプレーされることになっています。まあ、モンテビデオのこのチーム、大変、まあ、ウルグアイでも、ファンが多いチームとなっています。ではそれぞれのチームで予想されるフォーメーション、皆様にご紹介していきます。まずは、ホームとなるティグレのフォーメーション。ゴールキーパーにフェリペ・セノビオ、ディフェンスにはバレンティン・モレーノ、ホアキン・ラソ、アラン・バリオ・ヌエボ、
そしてナウエル・ベネ・エバネーガスとなっています。そしてミッドフィールドにはハリル・エリアス、ブルーノ・レイジス、ジャーベス・サラレイギ、ゴンサロ・マルティネスがミッドフィールド、そしてフォワードにはサンティアゴ・ロペス、またはイグナシオ・ルーソが予定されています。そしてこのティグレの監督、ディエゴ・ダボベ監督となっています。対するナシオナルのフォーメーション、次の通りです。ゴールキーパーにアレクシス・アリアス、ディフェンダーにはディフェンスにはエミリアノ・アルチェーター、セバスティアン・コアテス、フランシスコ・カルボ、カミーロ・カンディドとなっています。そしてミッドフィールドにはルシアーノ・ボジオ、ホアン・ガルシア、そしてバルタサル・バルシアがミッドフィールド、そしてフォーワードにはマキシミリアーノ・シルベイラ、アレクサンダー・ドス・サントス、そしてマキシミリアーノ・ゴメスとなっています。そして今日のこの試合が行われるスタジアムはチリの失礼いたしました、行われるのはこのコパ・スダメリカーナ、試合が行われるのはブラジルのホセ・デラジオバーナ、アルゼンチンのホセ・デラジオバーナスタジアムで行われることになっており、キックオフは午後19時より、そしてレフェリー主犯にブラジルのフラビオで捜査審判、そしてビデオ判定では同じくブラジルのワグナー・リウェイ審判が務めることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて皆様に聴いていただきます一曲は、ラ・ノチェーラ。エドワルド・ファルーでこの民謡フォルクローレお聴きください。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: LARAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

LAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより、これで本日の2026年7月28日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子で放送し、今日の番組これをもって終了いたします。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 外に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE Argentina.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンはお mundo。
3: La RAE, Argentina al mundo.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: 向けてアルゼンチン、
1: はい、
2: アルゼンチンアルモンド、
3: ラエアルゼンチンアルモンド、
4: ラエアルゼンチンアルモンド、
0: ラエアルゼンチンアルモンド。RAE, Argentina to the World, presents Jaime Torres, the Magician of the Charango.

0: l'Argentine vers le monde.
1: Drive Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinien in die Welt